and your matia na yede etie fribre agya no modida yi and your ma said etie na etie ne bade bo shana e wa hefa e wi ase sey na wa hefa da bi e wi ase be sey nanso ye hunu hwe